0: dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwasinga sitongoye la kwe na lainga na bekombite na ndodafono na Ndekelo.
1: En direct du studio SRZ. Sorozo.
2: La classe. La reine.
1: Sorozo.

radio ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, la bikondite na ndo dafono na ndekelo.

0: ngana singila na sokwa tsuma da fond de kiduka tine nzuni la ngana zokwa iba Idriss ya ganga na sokwa wa Idriss ibara na tsokwa singa tango ya bawendo la so akatamba tongo na pigene na gizwa
1: Dieu merci goga ibara la nzuni la ngutila ingana la kwa singa swa ke tango ya bawendo na nda pres la sona da fond de kiduka akitimo pasa na papa Amadou Amatson loke fana itene mingi na ndoti iriti agodo besusi ya bagigi na mekiti kilometre 5.

ala kiri valina danza pa wamina gunga fadi na gara kiri la mbati toye ala madavonde ke luka na cuisine ibara la usi ala singa na gleti gara kakumba tala zoni dengo buzina la ala kinata salon de coiffeur cha kolina cha wali ni kwa ibara la na yanga dala kama davoni oh na gbotia mango ala ke joie damier ala ke le kreo sida ibara la usi Ibaramo. Et oui, Barala dans le bagage du Congo. Mbote, mbote.

Na bageti ya vikom na katela, sewa jawa. Sewa mbasi, na bageti sika. Baba ni retula ke jawa kevan. Mama ni retula ke mbasi rita. Yo ke tulo infirmière la na hôpital ti carrière. Aye ta tchotu kolo na ti wali, zotonga na Abigail, Obed da aussi, hein, Loïka. Boran, Clémentia, nga aussi na Alantina. Prince Osingo Eda, nga aussi na Kiki Jetro. Ami, Domago, Shekina. C'est une matatu dungo, na koya tala, moringe tala, na ita tala, sola yolo mingi, jawa gaela, otniel. La sola wangwa konando tungu tilo, je ne matatu dungo alo.

0: このもできるか。
1: A la malanya we na yati ya sanguti sosi ya ona yati ingaso teneti kungingoti sese so asi nando sosi eke gimo soroti beti sese da na lango mene tinze so eke da na mbageti chante ti bimbari so ungoti ya kwani angwala koti guna uzu na mango ambe na zosu eke

0: Peter na bagetti WhatsApp say hello.
1: Barala
0: mingi o ere tando sa ida.
1: Dime a partir na be castor la.
0: Ah na castor.
1: Oui.
0: Ndoni katona.
1: Van duna den duni ko duni.
0: Ah sa kusa tenka.
1: Isa kusa ti tindiri la.
0: Ah kwa kwa gi kwa la.
1: Oui.
0: Ok. Et tu
1: es un duni la kuna. Ako eti mi nambeke di ishon jumaka. Muna joan na juje so ala ki angbo ala wangwa kwa kwa na nduku mita laso. Muna yata la juje. Muna yata la grasta je. Muna yata la jati. Muna mama kitu kumilari. Muna amiki mi damangusu na damala. Miki nara na yanga jiti
0: nago. Singila mingi.

sangi na lobaki na yo okoma kombo na ngai likolo ya zelo te mama surtout tango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto nalingaka te